0: السلام علیکم نودیہ ایک میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم اڈوہم دا میہا فرائتکا اوفاں ویر وقت کڑکنگ دمون میگا ڈی گورنمنٹ کوریے گیندا ایہن تیرین کے ہون شویا ایکی گئے ہن تیرین نامی بدو کوری آشیدا ان میگا ڈی گورنمنٹ کوریے می گیندنی ایہن تیرین کم دا لوتکا ہاسکو ایم میادو گے می شوگ بیان ویر وا بینو وا فرائتکو لاویں اڈو ہالم بینو وا فرائتکا می فرصت می ونی ہڑوا لیف شوگ بیان ویر ما نوٹ کورانی پی ایس ایم اے آئی DFM nodi heken mi page e befe ge message phone wala demun damwi erun ormen e farata ka gula wahaga dakalamun adi beinum wa lawa genis demun dana hame ayki ga mi gadi ga tibefna fursatunna ne wakil aven adu halam beinum wa kama wanama e lawe ka ve sam message kollamun dam inge to waki farata ka message ka ayki ga lawe haase kollam beinum kama wanama e fada message ta bes phone wala mun damwi DFM nodi heke mi page phone wani PSM AI اور میں شو فاشانی میاد سما ریت دیوے ہی امیل نا راگے گے لوے کن لوے فاہو کوریے دانا اور میں گے ہون تیرنگے ریکویسٹ رو تکا ایکی گا
1: دیوے ہی ایف ایم کے کم میں گڑی رہ گے فیشن ویس دیوے ہی امیل نا راگے گے لوے کن